0: Fatuma kuya huku. Maeza nifa yuko wapi? Kondo kamite maeza maid, anachelewa leo apelo.
1: Kazi yake baba.
0: Kayumba Sebastian, tuwe yolo unaniona baba? Yapi tena? Sema baba.